med sangen «Meg og Marianne». Dette er «Dark Side of the Force» fra Kristiansand med titelen «No Time».